0: Velkommen til et nytt program.
1: Ore spåten fast olderprogram.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Da vi gjør hvem videre seg på dommerken.
0: Og vi holder på med det 9. kapittel.
1: Eller hen, 8. kapittel.
0: Vi hørte om den forbannelsen som kom over Abimelek.
1: Vi går der med han. Hva er det som er Abimelek på til på det?
0: Om disse som gikk ut imot han.
1: Ja, den berger man er så vest deg.
0: Vi hadde lest de 40 versene i det 9. kapittelet.
1: Og lukken den gjeldelige versa den kapittelis.
0: Vi skal nå lese versene 41 til 51.
1: Ja, det er lukket. Gjeldelige åter, mistelige åter, ikke?
0: Abimelek slo seg ned i Aruma. Sebuel drev Gal og brødrene hans bort. De fikk ikke bo i Sikem. Neste dag gikk folk ut på marken. Da Abimelek fikk vite det, tok han og delte herren sin i 3 flokker og la seg i bakhold på marken. Da han så at folken kom ut av byen, gikk han løs på dem og slo dem. Abimelek og den flokken som fulgte ham sprang fram og tok stilling i byporten, mens de 2 andre flokken overfalt alle dem som var ute på marken og hogg dem ned. Abimelek kjempet mot byen hele dagen og inntok den. Folket som var der slo han ihjel, så byen rev han ned og strødde salt over den. Da menn i Sikemborgen hørte dette, gikk de alle inn i kjellerommet under Elberits tempel. Så snart det ble meldt av Abimelek at alle menn i Sikemborgen hadde samlet seg, gikk han opp på Salmonfjellet med alle de folkene han hadde hos seg. Han tok en øks i hånden og hogg greiner av trærne, tok dem opp og la dem over skuldrene. Så sa han til folkene sine, «Skynd dere og gjør likedan som dere, så jeg gjorde.» Så hogg alle folkene hver sin bør med greiner, de også, og fulgte etter Abimelek. De la greiner over kjellerommet og brente dem over hodene på dem som var der. Slik omkom alle i Sikemborgen, omtrent 1000 menn og kvinner. Siden dro Abimelek mot Thebes. Han kringsatte byen og inntok den. Midt i byen var det et festningstårn. Dit flyktet alle borgerne i byen, både menn og kvinner. De stengte etter seg og gikk opp på taket.
1: Ja, Abimelek, Oroi, Armast, Motosebel, Olkosai, Galia, så veldig noe at det er ikke visst som sikker meg. Ja, da får jeg noe på brevet. Det mener jeg alle med Olkos med. Da gjør jeg tjede hovedet i Abimelek. Det var alltid sånn, Olof Meis. Jeg gjør ikke det sin kolma jo. Jeg gjør ikke det kolma jo. Hvor jeg blir jeg etters. Dere mærte. Jeg har sett øyne. Jeg gjør ikke alle med mann jeg gav. Fordi folk ser sånn kjødgelig bare jeg sin. Hvor jeg tjaske sin. Abimelek jeg gav. Man lette så luft. Gjør vi gav. Fordi jeg gav. Jeg driver etter jeg sette. Tämä puhutaan auksa raittia uutia. Ja tämä kukti johku käyvi siinä puhkeet patsilikoille, elikkä mehtis ja tjaski siinä. Ja Abimelek saali kauppuka vuosta käytöstä päiviä ja valti kauppa ja alamoka mileidän siste. Kotti siinä ja sun valaiskaiskui kauppuka ja poskui tämän saltikon. Kun puhuttu myös siikin lantniskulle tämän, te manne siinä. Berit ippmilla veso tuorna sisä. Ja lähti eri huvui Abimelekin, että puhutti olet musiikkimis lanjaslikki tjuankana. Teman ajan Abimele pajas salmun varjalla ja sun, ja puhutaan olet maailman mille suinna. Ja Abimele valti jaksuja, suohpai ohta ossimuoren ja valti tämän pajas ja pijaidaan su olkisala. Ja telkiidaan alet mukikili sun mieltä. Maitti aina vettä muutakkaan, mutta tahki maitta ei tii, nukun mun. Tätä juhpa maitta ei puhalla, mutta jos kutsu aussis kaska ja manne Abimelek mainis. Ja pitkä laippa jääs tuortnalussa ja tahkeekke taikun tuortnan. Te hevanekke maitta ei puhua siikken lanni asti tuha haulut mainissuna arvu. Ja Abimelek manai teepeslusa ja sun tivujetestä peisavasta ja valtidaan. Mutta nana torna leikau puka kasku. Tohku pahtarikki puhulut majanissunat ja puhkau puisiret. ja tahpi kittaa manistaset ja sikorot jo vajas lantni tahtiala.
0: Vi leser resten av dette kapittel, så får vi høre hvordan det gikk.
1: Ja det lukker vel lov på den kapittel som gulla måtte gjøre.
0: Abimelech rykket frem mot tårnet og angrep det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den, var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på ham, så skallen ble knust. Abimelech ropte fort til sin våpensvein, «Trekk sverd og drep meg, så de ikke skal si at det var en kvinne som slo meg ihjel.» Da stakk tjeneren sverdet gjennom han, så han døde. Da israelittene så at Abimelech var død, gikk de hjem, hvert til sitt. Slik gjengjeldte Gud den ugjerning Abimelech gjorde mot sin far, da han drepte sin 70 brødre. Og alt det onde som mennene i Sikem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på den selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hadde lyst over dem.
1: Det bodde jeg på Melek Tårnelusa, jeg så deg anvøste. Jeg så manna i Tårnel, uksra ikke lakka på alt din varastan dolein. Mot om uhtunni som balikste jeg uhtta millogelke, Abimelech og Aivela, jeg trukki så kallu tafti. Det sorgu som hoppust han balvalet ikke, kuttelig så færdjut lukte jeg. Selki rohti du mekka, jeg gotti muhamasse sitelki, mubirrat ja nisson gotti su. Ja så balvalet ikke, tjala tjuggi su, ja son jami. Kun Israel oli mahoitne, että Abimelelle jaamman te mannesi ieskutsu vaihkasis. Nuumaussa jippil Abimelekalaan paha vuoda maisson tai tahkan su ahtsis vastai, koson kotti su tsietjälöki velja. Ja puosikin oli mait paha vuoda atti ippil rokto pohtit sen aivipatsili ja juuttan Jerubabel partni karrudusta ei voi siin.
0: Dette var Guds straffedom.
1: Det er gitt mye larankastus.
0: Og det taler vel for seg selv, slik som vi har lest det.
1: Ja, da skal jeg sære noe ish, altis, noe sånn med alt det lukkene.
0: Samtidig må vi si, det var jo en bedrøvelig slutt på Gideons liv.
1: Ja, vi vet ikke sikkert at jeg legal morasles lukpa Gideon og Elimis.
0: For Gideon var jo far til Abimelech.
1: Ja Gideon da han imeli Abimelech ahtim.
0: Gud løftet Gideon opp fra en liten situasjon.
1: Imeli lukten Gideon var ja så smavadilanes vores.
0: Og så ble han en stor leder i Guds rike.
1: Ja satte lukta stora leide jeg imel rikes.
0: Men så var det dette med familielivet som ødela så mye.
1: Mot at så rofto ellin fyllist i noe etnet.
0: Og så kom Guds straffedommer.
1: Jeg vil rankast og spåle.
0: La dette være et forbilde for oss til lærdom.
1: Det rykte med anleket, jeg kommer hovedig, hovedgåvan, ja, åpå hos den.
0: Og så leser vi videre i dommernes bok.
1: Ja, det lukket hen videre på dommergirgin.
0: Og nå er vi kommet til det 10. kapittel.
1: Ja, da gale på den lukket kapittel.
0: Og vi leser de 2 første versene.
1: Alkustas lukket kvekte versene.
0: Etter Abimelech stod Tola frem som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, Dodus sønn av Issakars stamme og bodde i Sharim i Efraims fjelland. Han var dommer i Israel i 23 år. Da han døde ble han gravlagt i Sharmir.
1: Ja, Abimelech manja kjødjeli Tola, Pua, Dodu barni, barni. Muhtun olma iskares Israel bestujukmin. Ja son aasei saamieres Efraim varjald. Ja son dummi Israel kolma lohka jäki. Ja son jaami ja hautatuvui Samiri.
0: Tässä står ikke noe hva denne dommeren gjorde.
1: Tämä on pyrä itse miskiä, tämä on dommeren pyrä maittaisille tahkaan.
0: Var det at han var redningsmann, var dummer i Israel i 23 år.
1: Du sieltä nähtä, se on niitä kohtelee sen katsu, ka olmai kohtukamma lukkaan jälkeen.
0: Vi leser videre versene 3-5.
1: Se lukkaan kolmais ja videre.
0: Etter han sto Jare fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner, de red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kalles Jaris teltbyer. De ligger i Gilgal-landet. Da Jari døde, ble han gravlagt i Kamon.
1: Ja, så mange dødgjelig Jair gretes. Ja, sånn dum i Israel, godt gammel okka i jeggen. Ja, så det ikke går opp med logi Bartni, god ride, ikke går opp med logi Norra Asien alltid. Ja, så det ikke går opp med logi Gaupoga. Kako så du var ikke Jair Gaupoga, kitta Rambay Viratjei. Kallet Gilead etnemis. Ja, Jair, ja, mi, ja, hauta du var i Kamoni.
0: Heller ikke om denne dommeren står der noe om hva han gjorde.
1: Det
0: står bare det at han regjerte i 22 år. Men så sto det også noe om hans familieliv. Og det kunne jo heller ikke være det beste. Han hadde 30 sønner. Og alle hadde et esel å ri på. Det fortalte om rikdom. Det var konger som red på esel. Og vi husker når Jesus red inn i Jerusalem. Zakarias hadde jo sagt dette allerede i profetens bok.
1: Zakarias ligger den profeta Girgis telkene.
0: Se, din konge kommer til deg.
1: Det er ikke hva du kan ha spørt om.
0: Sak modig er han.
1: Sånn er ladis og vullegas.
0: Men han kommer ridende på et esel.
1: Måte som bort og rider etter asen alltid.
0: Og vi husker når Jesus kom inn på Palmesøndag.
1: Ja, jeg må ikke ikke Jesus på de Palmesøndene begge.
0: Da ropte folket Hosianna.
1: Da lette jo det var alt med Hosianna.
0: Du Davids sønn.
1: Don David Barretni.
0: Da kom han som kongen.
1: Det var jo sånn noen ganger.
0: Og så re han på et esel.
1: Jeg red i asen alltid.
0: Og så var det det som kjennetegnet denne dommeren.
1: Ja, da vil jeg da du merke den dommeren.
0: Eller så sies det ikke noe mer om han.
1: Mot å empe i 2017 så blir det misten.
0: Så leser vi videre det sjette verset.
1: Det går da verset ikke slokket.
0: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalgudene og Astarte bildene, Aram, Sions og Moabs guder, og Ammonittenes og Filisternes guder. De vendte seg bort fra Herren og ville ikke tjene ham.
1: Ja, Israelmannen takker fast sin, vi behalde Herre, kan vi hotes. Jeg behalde vel ikke Baal, ikke Artes, Astarte gode, ikke Aram, ikke Milit, ikke Sion, ikke Milit, ikke Moab, ikke Milit. Ja ammumana hippmili ja filistelatsi hippmili. Ja si heikti herra, eikki balvolen suun.
0: Det har vi hørt før.
1: Det har vi hørt kullena utal.
0: Og nå hørte vi det altså igjen.
1: Ja da kullai med fastein.
0: Israel forsatt å gjøre det som var ondt i Herrens øyne.
1: At Israel, da gai hen, da ba, damba ha, mi bali herra kjall mi hautes.
0: Og hva skjer så?
1: Ja, mi det da, Bogen.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, dere kjitt, verset 8 versen.
0: Da flammet Herrens vred opp mot israelittene, og han gav dem i hendene på filisterne og ammonittene. Allerede samme år knuste de israelittene og underkuet dem. I 18 år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i amorittenes land i Gilead. Ammonittene satt også over Jordan og gikk til angrep på Juda, Benjamin og Efraim, og israelittene kom i stor nød.
1: Det takk i herre morde israelmann Vøstaja som voti sin filistratje kihti og ammanna kihti. Jeg sier alstekki og bakki ikke israelmanna i danjagi, kaftsen og plukka jagi, alstekki og sier vot.

0: Jeg har delt i isemane, ingomule pestan din, egyptalatje, ja amoritalatje, ja amomane ikjera, ja filistalatje, ja sidonitalatje, ja amalek, ja maon, gipsirekje din. Ja det jordvoje munje, ja mon besten din singeres. Mot de heistire mu, ja balvalite herra eipmilit, dandihti imunaikkusahtan empurin besti. Manne tohkoja churuvut, kaikki melikäitille pevallien altsaset, pehtoset, pehtoset siirin, din aatistusaa aikken.
1: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
0: Ja lukka vil lopa den kapittelversen.
1: Da sa israelittene til Herren, vi har syndet, gjør med oss det du finner for godt, bare du vil hjelpe oss denne gangen. Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Der orket han ikke lenger å se på Israels nød. Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilgal. Israelittene fylket seg og slo leir i Mispa. Da sa folket og høvdingen Gilgal til hverandre. Hvor er den mannen som først vil gå til strid mot ammonittene? Han skal være høvding over alle dem som bor i Gilead.
0: Det er ikke, isømmene, herre mille suttuen. Stakka don mikon aipas nukko borrelle rujan mihoutta, stusifal beste min dan begge. Ja si ere jaukkalikke rait amasi milit kaskastas ja palvalikke herra. Te iso mahtan kerta Israel herin. Ja aamumana rauhkujuvujekki ja loihtarikki Gilgali ja Israelmana tjogganikki ja loihtarikki mispai. Te telki jalat mut Gilead oivamutsat nuppi nuppai. Kirjata holmai kuhtautumusta aiko sohta aamumana ei vastai. Sonkaka sadda hoivamutsan siin puhkai patsil kui haaset Gileadis.
1: Det som vi nå har lest i dette kapittelet.
0: Tämä on mielellä lukkandaan kapitteli.
1: Det är ju noe av det samme vi har lest mange ganger allerede nå i Dommernes bok.
0: Gallera on mange kertaa lehjo lukkandaan Dommernes kirjis.
1: Men så har vi sagt det til hverandre.
0: Mutta me lehjen kalletel, kuhan kutkoi masana.
1: Historien gjentar seg.
0: At historialle rahmi pohta vasten oldasis.
1: Tenk om den historien kom til oss.
0: Juttasi stakkar historiaa pohta min patsi.
1: Oh, ja, vel kansi nuun si.
0: Ja muhtin taita sieltä eli.
1: Ja, men den er jo allerede kommet.
0: Maama da lää jo pohtan.
1: Er det ikke slik vi har kjent det så mange ganger?
0: Eikö mille tämän doudan jo nu manke kertten.
1: Og det som vi også leser så mange ganger i Dommernes bok.
0: Ja, da mai mi maittai lohkaan nu vänkkikin tommar kirjis.
1: Det var at det var ingen konger på, i den tid på Israel.
0: At ei lä miskje konaga sitt Israelista lämn.
1: Og hver mann gjorde som han best synes.
0: Ja, Jokke Olmostak, Eidar Imelkosson, yes, hvordan den er ni.
1: Og når vi tenker på den åndelige ledelse.
0: Ja, kommer gjort sitt en vennelig oppbestemme mellom.
1: Så kan vi jo gjerne spørre.
0: Det vi har jo hørt.
1: Hvor finner vi dem i dag?
0: Hvordan vi har gavnet.
1: Gjør hver mann slik som han selv synes.
0: At det er gav Jokke Olmostak, Imelkosson, Orum, eller spør dem.
1: Av og til så kan det se slik ut.
0: Mutta minä haluan nämä nuoinit.
1: En ting är i alla fall sikkert.
0: Mutta oktarinka koskele vissis.
1: Att israelittne manglet ledare på den tid.
0: Att israelittele sin välvaillu ohpistäkjärä näikis.
1: Och om igen så väntar de sig bort ifrån en levande Gud.
0: Mutta jag ser jörkki ekki åldersåldersist äldre militärim.
1: Och vi har hört och läst nu hvordan det gick med det.
0: Ja, med det. Gullan taas kolokaimet muhkevam.
1: Og vi vet hvordan kan gå med oss også hvis hver mann gjør slik som han selv ønsker.
0: Ja, mi tiettit, maita ja muhkevam, jos johkeis pesadakka muhjes kustike tahtun.
1: Tenk så rike vi er.
0: Jurtais man rigga milem.
1: Vi vet hva Herren vil.
0: Mi tiettit, mai herra tahtun.
1: Vi kan lese om det i Guds ord.
0: Lohka satan. Ipmilsanis.
1: Måtte Herren hjelpe oss til å bøye oss inn under Guds ord sannhet.
0: Alla hada, bästa simin soja alda, titi milsani duhta vada vallai.
1: Når vi nå skal lese videre i dommernes bok, da vil vi komme til å møte en uvanlig mann. Kanskje vi kjenner navnet fra før, men en underlig mann er det. Men det skal vi få høre mer om i neste program. Nå sier vi takk for i dag.
0: Da er det ikke gitt å ha den.
1: Le vel.
0: Eller der er det.